0: en sero hofarslig løta saman vi Benjamin Djurus her, alltid i kjolvor, og en avvertur unge maur som genek vi tøvnløyk og et av de hattstøver og talenten og førske tøvnløykapatten og beidde det er om kjolvor spela, men ikke minst løsne at framløya fire ånder og ikke minst spela fire ånder løsne. Og nå tross av løsne i samrøvende om heter her vi at Benjamin Djurus hever framløyt fire ånder, og her nevnte med et landa at en tøyande personer i hans tøvnagaliv har vært Daniel Tausen, som hans assistant på løsene, som har stemt brunnen til å gjøre framløyere, og Benjamin var så også vidt til å framløye Årsens Joka i 2024, og da nesten ble ta i han var vidt til å framløye seg her ja og nøy resten av vikene til Daniel Tausen. Samma vid Daniel och Ragnar Finnsson och det är en ja, så mycket väl rätt nu gå att det här var också så gå och i 2024 till FMA och det var väl uppe vill sagt att plattan ständ rätt som var värre för att det var en stark gå och jag hade för spänna Tom like always he hit a plattan cha Tja Daniel, eller spenna en sang av henne. Ja, hvor skal det være til er en god spørning kort til at den jeg går veldig med til å se jokaen her, og jeg halte jeg var veldig her jeg burde kjøpe meg en hus og i Bergen, alt det sang fornøyter tja Daniel Tausen som er rett og veldig navar.
1: At vakna og en ødj er ikke alt ja og en sand litt jo svart ja vi og en kutsj Drekka saft under

Ja, vi færa så i vil en helt annan bølgat nu, og han hei ikke eit øyla merja navn, han kallas for Monsters. Og leie det herfra spela til eit leie som heter Living Sin, og vi blei kjørst av Skin Alley. Og det blei kjørst da i halvfjersen, og her det vi Eilif Hammer som sangare, Ola Røster solo, Sam Jakobsen bass, og Snorre Poulsen av trommon.

0: Hei, god morgon til Samuel og velkommen til Sundagsløpene. Og i dag får jeg vite at lurt etter tvøy mot eventuren som Jakob Jakobsen skriver i nye for flere år og siden. Det Kari Sverresson som får jeg sier fra. Eventuren er det kongerøyde versens ende og dronkeren og bjerke i kongedøstrene.
1: Ein mervur åtte trutjar skiner. Tar eldre og heldt åndsje om min yngsta og happa og han alt og han gjør det åndsje gagn. Papen åtte en støran ekor som stå i besta blåma, men vær nyr vavdur kvarja nått. Han gramte seg negv om hetta, og sier vi sine nær at øyntarra skulle sita oppe og en natt ute tja ekronen til å vite hvordan hetta ber til. Hinn eldste held seg til å veka. Notten var best holv, ta og han sovna i, og omgant og hei ekron vir verre nyrvavtur enn morgenen etter. Så held Milingasoneren seg til. Men notten var lydig møyre enn holv, ta og han sovna i, og lyka ytla var ekron nyr rassa over tannmorgenen. Hinn yngste beiser no til, ta og at tar eldre brørene spott av han, Slik svevnhuid skulle doa sida oppe. Men papen helt at det kom ikke være verre. Han sovna i og tørrede sove. Hinn yngste sese seg ta til ekeren og vetjer atla nottena. Ta i lujer at deje høyre han don. Trutjer svener koma flikvande og seta seg vid ekeren. Ta leta seg ur svena hemanon og nu trutjar vekra jomfruer. Ter færa inn i ekeren at dansa, og mean kryper han her som hemen litja og teker øyn, tann som en yngsta og vekrasta modgen øyur. Jo, du møte lysing, da jeg skulle teka hemen attur, øyn bostur. Ter hitta dronjen, og hinn yngsta krever hemsyn fra honom, men han sier at hon færa han ikkje, du tæra var spilt ekren til pappa hans her. Hon heldur så vi at bi og bøna at han lovar at djeve henne hemen attur under tøymon vilkåren at hon lovar at vera kona hans her. Hese kår gonger hon under til så at han vil at lova henne aldri at bannast. Kjemur vanta bøn av hans her munne, så det leis. Han spyr henne når brittleipet skal vera. Men hon sier at det kan han byggva til som hon sjølv lister. Da i brofølger skjer han komme, da skal han komme. Så fer han henne hjemmen. Jomfrygnar flikva bostur i Svena, Luigi og han fer høym. Det ikke lykka ytla statt i morgon vi, halda brøvner, da utar hitje at ekronen. Ja, ikke er ekronen sloppen øskalaur i natt, men vatla skal det være så oppatur. Sverar hinn yngste. Han teker nu at byggva til Brittleifs, og hetta undrast öll á, ty ongin veit at han hefur frutja til nekla gento. Brørunir spyrja nær brorin kjemur. Hon kjemur ta, sverar han. Hetta er buttast av öllun, og han hefur gjørst haldadur. Ta i alltir liu til Brittleipi og fölkje, kome, spyrja öll etter brorinne. Brorin kjemur ta, sverar jo honum. Om man sånt færa koma halda teg. Så blir han følt til leta seg ui til at færa i kyrkjena, og ratt som alt samla fyrir kyrkjedorenon, koma trutjer svener flikvande. Leta seg ur hemenon, og ta gentur, ointara bruklad. Så vera teg saman vukt bægje, og attan avir dansa og drutje. Om kvölde fylgja teg bruarpærenon og bruarhus. Systrarna boar sig av brorene er och brokkonner hennara och läter henne ur. Brokkommeren är kött ur läten och nyrfären, men inte rökest fyra av broren vid Lio. Så kvart som tar läter henne ur ögon och platsje är allt och gött nå väkrare innan under. Så lös lojer halvnotten. Hette en devils tog tar er om att läta henne ur, hälter han vid brokkonner. Ja, nu är det leis kvar från öron, då nu hever han bannast, sier broren. men legger til at rett at han skal få et suttje til atter trutjer ferer, om han kan være seg for mamma risans. Vækjer han ikke ta i der koma, så ser han til aldri atter. Så flikker han til borster i hemen hon, men dronkeren sitter etter vid sorg og sot, og alt brittlepsfølge rymer om morgenen, nå i sår våre. Dronkeren fyr til gongo, kjemmer i en skau og rekar vi et hus. Her en gommel kona inne. Hon spyr han om han vil høgga brenne vi fyr i henne og i trutjar dier. Og han jottar. Tullja av måttene fyr han ut at høgga. Og av middegi kjemmer kjettlingen til hans herra vi mæt. Ta i han over ete kjemmer slik tingt og han at han orskar ikke vika en finkur og sonar. Då Janne sovnaver stinker hon honom svöntall att han skall icke vakna vid attr, förrän hon själv vil. Men komma jomfrunar flickvande, leta sig ur sväna hemmanon och bia kättlingarna vetja dronchen, men hon oktar. Så röjna ter självar att vetja han, men oj kvosset här råpa in i öjren i honom, skäka och kittla och prika han vid nalon, få att här icke vakta han. Ter bia kjettlingsna si hon fra at ter hava veri her og kom at fær røys rattr. Nu i han vaknar og frattr hetta, han så harmor og lova seg sjolvun a veka nasta fyr. Men bæg annan og tria dægin og i kvosso han strevast, kjemur hun sema armøun og han, da han ur ete, og i kvetar så gjerra vi han, vaknar han ikkje. Så bia ter kjettlingsna sia vi han at nu koma ter ikkje attur. Ter fra konga rujtsnun versens enda og nøyasta færa haum attur vid det sema. Trutjar gaver leggja ter til hans herra og bia kjettlingsna få honom. Ein gjevur en knuiv som bytur kveta skal vera. Onnur en saks som gjer det sema. Og hin tria, broren, en litkjell som kan läsa alla lasar upp. Nu är dronkren så onaturliga rinkor och tekra genga länkar vejer som i örvid. Som han gonkor ser han näck folk sämman samla och genom stä. De har att arbojs att drepa nejt och flätta bjölge av tajman. Spjarrar och klott där och kvät Anna och i tid är att häka läta dig upp i bjölkarna. Dronkeren spyr kvät i hettar hever att tuja och till sia fyr i honom att en oföra större fuklor kämer av kvörjön och arre och till nöjast allt och att häva slukt till att kasta fyr i honom då annars teker han folk. Dronkeren byr om lov till att släppa ner och i öjna hujterna och vera bläka över fyr i fuklen. Til lydde fyrir jeg lov og honom, da de halda det være ondalige bøn. Fugleren kjemur, og huiten vid dronjen hun ui, vil kasta fyrir han. Han teker henne i neve, og flyr lengan ved bostur vi henne. Dronkeren vøyt ondje tilsyn, fyrir fugleren legger huitena fra seg. Klankur kjemur ui, og unganer lata rævliga. Hinnar trutjar gavnar hever han tjassar. Han skjer seg ut i djøknen vid knuiven og teker å drepe ungene, men tar skrutja så rævelig at den gamle fukleren som ikke lengt borster høyrer skrutjene tiltara og kommer flikkvante. Som han setter seg i røyre, og gjennom høv og berg i rettet, dronkeren så knapper å renne knuiven i brøst i ånen, så han detter deier nyer. Dronkeren hoksa seg nå om å slippe opp av slatt. Skjer seg spår i berget vid knuiven og klintrast så at han slipper opp av. Da han har gjenkje nækka lunge, kjemer han til et hus og fyr inn. Her sitter en gammal mæver og en gommel kona inne. Han spyr mannen om navn hans herre. Han kallast Brøur Estan, sier en gamle. Dronkeren spyr om han vøyd nækka om veien til konga rujtje versens enda. Nei, han har ångande veri her, men brøur hans herra sunnan kan vel vite om veina sia, helder brøur Estan, og lovar a fylltja dronjnon til hans herra. Det var så snart som vinteren blæser at har fokus ord. Drongren spyr brøver sunnan etter veien til versens enda. Han sier seg ikke vidt han, men helder brøver sin vestan doa finna. Tar til brøver vestan. Han sier seg ikke vera vel kunnoan vid veien, tog han jo best veri her øyna fyr. Men brøver hans er norran, vøyd ivalest veien, tog han jo veri her ofta. Tar til brøver norran og spyr han etter. Jo, han vøyd vel om veien, sier norran. Han var vid versens enda i Joar, og her var slug stakan til yngsta prinsessan skulle giftast vid en prinse. Drongren byr norran fylja sær, og det er så snart som vinteren fyker at norran fører han til et ekvelja høgt og bratt glasbjørg. Drongren skjer sær spår og handtøk opp etter vid knuivenon og slipper oppa. Her stender et slott oppe. Han teker lidkjelen og leser opp. Fer så inn og ser atler systrene sida. Tar i eldste fer han knuiven, ærere saksen, og tar i yngste, brorene, lidkjelen. Ta svima i broren, og i samme sinne omskapast alt. Glasbjørge ver borster og vødler i stegen fire. Prinseren som gifta skulde var omskapar til trøllmann atter, som han hei ver. Han vær til vi hei ganta kongadøtnar, du kongadøter vær til trutjar systranar. Trøllskaperen kunne ikkje genga borster fyrir enn at kristi menneska kom til tarra opp av glasbjørg. Så gifte strongren vi yngste prinsessene og vær nu kongur vi versens enda.

0: Drongren og bjerga i kongadøttene.
1: Øyna fer var det tvær brøver som foreldrene var deg fra. Tar hoksa om affære ut og i verøldene til å søke tar av lukko. Tvær veier var det fære etter. Annar bøyner men hattslir, helst av skolkon og tjauon. Annar krogotur og djekk og djokken skauer. Hinn eldre brøren fyrir tann bøyna og stittra vegin. Hinn yngre tåg tann krokuta. Mist vær tåg han kom og en skå. Her kleiv han upp og et træ til að søkja seg sjål fyrir rovdjórum. Han drømte at brøren vær komin til eit kongarujtje hverri han hei veri vel fagnar. Tåg han vakna i attur, hørte han slukt skrål og så trodde risar koma. Hver tørra helt og i annan, og atler høyde tørr hål i ennen. Han hørte tørr tåsa om eia tørra. Ikke høyde tørr møyre enn åkt, atler trodde, som tørr ratt og i middelsøyn. Hinn fremste som hever eia, sier at øyn sider opp i trænen, han skulle tørr teka. Drongren løypes og kviker nyer og atler om risanar. Økse hever han tjasser. Ikke risane snærer i vente, og størst landje være få av venser tja hesen trimon av tog at alle var avfast. Dronkeren høkker øksene og i bøyne av til attasta risan. Hesen råpar av en fremsta og byran kasta seg eia. Hinn fremste skal ratt honom til, men dronkeren heppen og fer rippa til ur håndene av honom. Nå nei av risanen, og tar bia dronjen så bønnliga leta tar få eia attur. Nei, de vil du drepa meg, sier dronkeren. Nå tar ikke eia fra til kun att fyr. Men risane lover at om han vil djeva tom eia attur skal han få så gaua løn at han skal ikke heva at iras gjetter. Hinn fyrste lover en atasko. Ta han slær av henne, kommer så negv kruksfolk ut ur henne som han vil heva, og ta han leter henne opp for det er kjolt nir og gjetter. Annar lovar eit skip som så lyte at han kan bera det i lomman hon. Men fløyder han det, ver det så størst som kongsens størsta orlogsskip. Og hver og han bier det sikla, her fer det av seg sjolvun. Hinn trije lovar en latepøypo. Blæser han ui henne, livnar hver oppatter som han ikke. Hetta kunde vera seg til gagnes, helt dronkeren. Gav dem en eie attor og fikk alt det vi tar det lova. Så får han til Gongo, kom til en gasa hyril og bæ om lov til å være tja honom. Det var gammal ui, helt gasa hyrilen, og tåg vi det samme å si honom fra hvordan ytla det stod til i kongsgæren. Då tver konga døtur var og bursturrandar av en risa, og hinn tria vantais nu affæra øysne. Så kongren tørde ikke at heve henne hjemme, men hei gjørst henne og et løgnehus nækka borte fra. Her vær hun. Og en dag inn før drongren og hirelens sted er sida tja gasen tatt tja hesen husen. Prinsessan bær eia vi han, og helst sier ikke å se så vekra mann fyr. Før tog jeg tåsa vi han og beg honom inn. Han spurte om hon vanta i risane koma etter henne. Ja, han vær vantan til å komme, helt hon. Jeg kan verja til, sier dronkren. Det helt hon vera oførst, men luktes så vel av han at hon bant en ring opp i hari av honom til Marx. Som de sitte og tåsa, nå mysknar alt i øynon, og de høyra boldur og dona. Ein rævelja stauru rise kjemur. Dronkren fyr ut vita sema, slæra taskna og kruksfalk tisur ut alt alverja. Han heldur så vi a slåa til han atlar nå mykje folk a vera kome. Smått kruksfalkje og i møde risanon, de hakst og nå honom opp til knutja. Risen skal slåa kruksfalkje sunter, men ikke gjerst, du her så negv og så høgga der han sunter i knutjenom. Han setur stoppanar nyr i hjørna, men tar høgga lørni undan honom. Så han detter. så han högga där hött i äv. Kongren är nu så äggfölja fejen, teker döttrarna heim, kallar dröngen till sin och byr han vera i kongskärnon för goa lön. Hinner och i kongskärnon är då vera ävensjuger i nåhan och likva för kongse att han nu sagt sig för han fyra få hinar boar kongadöten är attors ösne. Kongur letar han kalla fyrir sig, men han noktar att det var sagt slukt. Gerande icke skal han vera lövleisur, sier kongren vröjur. Herraner får icke att liggva på han. Ja, sier drongren, om kongur vill flytja sig 8 sterskar menn och 8 sterskar lengar lojner skal han röjna til. Kongren veler det friaste följtje han hever. Men tar er icke mig om affära vid honom. Så bort hever ikke vere fyrre som han, om han atlas er affære åtta skip. Skipet hever jeg jo i lommanen, sier han. Tøy kan stå fære i sjolvor, sier jeg tar. Vi fære ikke i tøy. Men konkur bøye tøymon, jeg fylte honom om han til strandar. Her fløyter han skipet, og vidt det samme vekse det så, at konkuren er ikke så størst og brutt skip. Tar er rattra fær ut i, men nøyast. Dronkeren seter seklen til og byr skipe færa hier som kongadøsen ero, og ikkje stekka fyr den her. Kjøtt fær til og stekkar knapplia lengt ut i hev, her som tar suttja åndsje land. Dronkeren byr øyne av mannen færa nyer et botne i løyna. Ta kærer kvør hatt æsser, og ønsken vil færa. Så sier han at om tar vilja lov honom trutt at dreie han oppattur, ta i han djever trøy, rikk og i løgnena, så skal han sjálfur færa. Hetta lova tar, og leta han nyr. Han kjemur fyrir en er dyr og benkar oppa. Ta kjemur onnur kongadøtteren og leter hon opp. Her er ikkje lukkulet a koma tjånen, sier hon. Du her litja tvoi risar og sova. Vakna tar, så gjerra tar skilånen vidda sema. Han ser et auføra størst svør henka av vetsjennom, og røyner a få at han nyur, men er neivan før av vika tui. Ter, du boar kongadøtnar er her seman, færa ta etter øynare krukko, og bya han drekka ur henne. Han så gjer, og nudger alve tidsjøst hun å renne ut i kvønn finkur. Ta orskar han å teka svøre nyr. Han drekker ære og tri og fer og krukna ur, og nu ligger svøre så latt i hånden i av honom at han kan rødja tog som han vil. Så høgger han høttene av baun risen. Der samlar nu alt her gudl og silvor saman og i er og i hettlen. Fløyre kister fotlar. Og binda opp i løgnena, tar i erva dreie opp. Ta i gottle og silver i oppdreie færa prinsessinar boar opp i løgnene. Han sjolvor vil vera søgnastor. Men nu vilja mennene ikkje kasta løgnena nirattor. Ta i seta segl til, men skipet stendur stilt og vil ongan ve færa, så tar nøyast a kasta nir etter honom. Han byr vid det samme skipet sikla høym her som kongren bor. Nu glede i kongskæren. Kongur leter gjøre vorslo og bor dronjen om hverja kono i han vil heva og rydde etter se. Så giftest han vid tar yngst og prinsessene til henne hei han kåse seg, og hon kjente rinjen attur som hun hei bonde oppi har i ånen. Men da i han var for en kongur etter hin gamla kom brøver hans herra og var våren konkur i grannarrujtjennom og herja inn av han. Da kom til Bardia og hinn eldre brøren var drypen. Hetta gjørde hinn yngre illt. Han myntes late pøybina, blåste ui henne

Som Jesus gikk fram vi, sa han Levi, son Alfeusar, sita vid tolvbona. Og han sier vi han, fylg mer, og han røstest og fylgte honom. Søttene sier at Jesus til bors og i huset hansara, og nekver tottlarar og syndarar søtte til bors saman vi honom og læresvånen hansara. Toi tever og mong og fylgte honom. Ta og tar skriftlard og mittlen fariseernar søv, er at han at saman vi syndaron og tottlaron søtte tar vi læresvånen hansara. Kvoi eter han saman vi tottlaron og syndaron? Men ta Jesus hørte til, sier han vittår, ta mun frusko, tar var ikkje lakna, men ta mun sjuko. E ikkje komen at kalla rattvois, men syndarar. Læresvånar Johannesar og fariseernir fastavu. Ta kom onkur og spurte han, kvoi fasta læresvånar Johannesar og læresvånar fariseerna, men tøyner læresvånar fasta ikkje? Jesus sværa i tøymon, kunno brumennene fasta, mean brukkommeren tjataimon. Så lunge som der heva brukkommeren tjasar, kunno tar ikkje fasta. Men det skulle komme, ta i brukkommeren vire tidsin frataimon, og at tog det eie skulle tar fasta. Ongen seimar unna baut av uthauton klæje av et gammalt plagg. Annars skræjer nudja bauten gamla platje og holde vire verre. Og ongen leder nytt vun og gamlar vunnsetjer. Annars sprontjer vunnsetjenar. Og bæje vun og setjer færa fyrir ongen. Nei, nytt vun og nytjar vunnsetjer. Så ljøver år herrans. Læt okon jotta okkara kristne tryggf.

ikke for at bøte om okken, men for at bjerke okken. Han er laknen til at han verlige sjuke. Han kom for at få okken av nødtjen, og gjev okken av nødt liv, få okken vi vattne og anta, få okken vi trygg av Jesus og døpe til hans herre. Som vi hørte David iskja i salme fjørede. Herren se bøkte til min og hørte mot råp. Han drev meg opp ur undergengsens djup. Ur tog bottenleisa dujtje. Han sette mine føtter av kletten og gjør det først mine fet. Og en nødjan sång han leie ui min munn. Og en låsong for det gode varen. Sælere mæver og i løytsyn av hever til herrens. Til oss nødt her som Jesus bjøver okken øtlen. Åttan er gjør mun av kvetsle av menneskjon vid ero i samfellagsens egen. Om vid ero fire myndarlig, etla løs hundar, etla ankerstene mitt i mittelen. Kattelig er det samme til ødel, fylg med her. Så vil jeg dreie til oppe undergangsens djupe, byrja nødjon vidt her, og løye til heim til moen, fyrir åndsje. Og etter treet. Om Jesus ikke kom for at fordøma Levi, om Jesus ikke kom for at køyra med og til fra seg, skulle vi så ikke øyne lade være vi at fordøme og køyra fra oss hver annen, eller oss selv. Men helder være en fellesskaper som samøyner av hans herre og oppeborne kærløyga. Han som støvet sier vi hver anstegan, fylg mer. Lov og takk og alle høyer, Vere til her gode varon, feir sin i høyla van anta, som alltid hever vere og alltid verer, ein sannor troi einar god, ha lova vår fra fyrste opphæve nu, og om atlar æver. Amen. Læt okken all bia. Gau Jesus, hesen høymer, og hver anstakar av okken, hever bruk fyrir til her. Tøynun er osiande og er osiljande stora kærløyga. Hjelp okkene å ta imot i hånden, vi åpner ørmen og hjørsten. Læt det til brøyte okkene, og være vidt til å dratte til en kærløk av vågjøret til ånders. Kære himmelske feir, vi be til hver tjåken øtlen vi nøye og hjelp og siktning til henne. Vær vår kyrkje til henne her, og om atlan heim av årsens kletta grunn. Vær vi kyrkje til henne og kyrkje raven, presten, prøsten og biskope. Sikna til alt, atlar årsens tjenere, og alt kristeligt arbeid for i allar aldersbalkar og i allan sammanhengen og isne sundagsskolanar som vi det der savner inntil. Vi er kjatt taimon og gir ferne ut i andre land vi gleder på å skapet taimon og taimon som det virker middelen. Vi er kjærlig kjatt om en mong og kring haimon som var ætsøkt til at det er trikva av sånn taimon. Vi er bia for i haimon okkara og allan okkara kære vei bøtnene født som er født. Var var tei unko inne kjatt her. Vid hoks om tei som nu genga til prest, og vid hoks om oisne om tei som syrtja en gauan vin. Halt verndar hon tøyna iver ötlun som ferast, etla starvast av sjekve, av lande og i luftene. Oisne nu hestfjöllene narskast. Vir vi utesiden okkar og jörn London, og vir vi tøymon fremmando okkar av middelen. Vi ber för ötlån som har finnst vald och apert att täcka avgärder för i ånder, för i boj och byggdare av hon, för i lökten till landstörj och lökman, för i konche och hus i hans herra. Gev ötlån myndelöjken, vujst om dirve och styrke till att föra till ytla och främja till gåa. Gev till fri och sämj och landarna mittlån till sån äkva stäni att till ofrier och otrycklöjtje och ötte som råa. Stekka tøymon som er vilt i hoa og fruja teg som er fyri auratte. Vi be om fri fyri Jerusalem og ædla hamsens land og folk, og vi minna til æsni av teg som er rakt av nattur og vannlokkon. Hall stersk og verndra hon tøyni vi landi og fölk i okkara, lek og styrk teg sjuko, til likams og salar og familjer torra, styrk teg styrne og ætta fotla. Trosta til teg som er nøyvd av sorg, æsni og bui i okkara, Lät livande vånerna fra tär, lysa och i myskrunnen. Mätta te svanko. Vär tja tajman som sitter fångslig och tajman som ångan gåan oja. Vär vi färre mörlejson, vär vi antjon och antjomannon. Vär tja att man vajk och kärto och gamlo. Vär tja ötlan som känna sig ansamöld och visst av åkon
hvordan vi kunne være en

0: Hei, god morgen til Samuel, og velkommen til Sundagsløtene. Og i dag får jeg vite at lustet etter tvøy mot eventuren, som Jakob Jakobsen skriver i nye for flere år og siden. Det Kari Sverresson som fyrer seg fra. Eventuren i Kongarøyke versus Ente, og dronkeren og i bjerke i Kongadøstrene.
1: Kongar og ikke verset senda.
2: Ein mævur åtte trutjar skiner. Tar eldre og heldt ånds om min yngsta og happa og han alt og til han gjør det ånds i gagn. Papen åtte en ståran ekor som stå i besta blåma, men vær nir vautur kvarja nått. Han gramte seg negv om hetta og sier vi sinen er at øyntarra skulle sita oppe øyna nått ute tja ekronen til å vita hos hetta ber til. Hinn eldste held seg til å veka. Nåtten var best holv ta og han sovna i og omgant og hei ekron vir verre nirvautur enn morgenen etter. Så held milinga sonren seg til. Men nåtten var luid møyre enn holv ta og han sovna i og lykka ytla var ekren nye rassauer tannmorgnen. Hinn yngste beiser no til, til at der eldre brørene spotta av han. Slik svevnhuid skulle doa sida oppe, men papen helt at det kom ikkje vera verre, han sovna i og tørrede sov. Hinn yngste seser seg ta til ekren og vetjer alla nottena. Ta i lujer at deie høyre han don, trutjer svener koma flikvande og seta seg vid ekren. Tar leta seg ur svena hemanon og no trutjer vekrar jomfruer. Tar færa inn i ekren at dansa, og mean kryper han her som hemen er litja og teker øyn, tann som en yngsta og vekrasta modjen øyur. Ude med det lysing, da jeg der skulle teka hemen er attur, øyn bostur. Der hitta dronjen, og hinn yngsta krever hemsyn fra honom, men han sier at hon fer han ikkje, du tæra var spilt ekren til pappa hans her. Hon heldur så vi at bi og bøna at han lovar at djeve henne hemen attur under tøymon vilkåren, at hon lovar at vera kona hans her. Hese kår gonger hon under, til så at han vil at lova henne aldri at bannast. Kjemur vanda bøn av hans herra munne, så det leis. Han spyr henne når brittleipet skal være. Men hon sier at det kan han byggva til som hon sjølv lister. Da i brofølger skjer man komme, ta skal han komme. Så fer han henne hemen. Jomfrygnar flikva bostur, svena, løyge, og han fer høym. Det ikkje løyga ytla statt i morgon vi, halda brøvene, ta ut der hitje at ekrenon. Ja, ikkje ekren sloppen øskala over i natt, men vattland skal da være så oppatter, sverar hin yngste. Han teker nu at byggva til Brittleips, og hetta undrast ødla, til ånden vøyt at han hev frutja til nekra gento. Brørene spyrja nær broren kjemur. Hon kjemur ta, sverar han. Hette da buttast av ødlun, og han hev gjørst haldadar. Ta i alt lio til Brittleipi og Föltsje kome, spyrja ödla til brorene. Broren kjemur ta, i sverre til hon. Hon man sånt færa kome halda til. Så blir han Föltsje leta seg ui til at færa i kyrkjena, og ratt som alt samla fyrir kyrkjedorenon, koma trutje svener flikvande. Leta seg ur hemenon, og ta gentur. Øyntara brukladd. Så vera tei saman vugt bægi og attan avir dansa og drutsch. Kvöldi fylgja tei brúarpærinun og brúarhús. Systranar búar sjá brúrunni og brúkonur hennara og leta henne ur. Brúkommurinn kjött urlætin og nýrfærin, men ondju rökjust fyrir að brúrun vir líu. Så kvörst som tar leta henne ur oinum platsi allt og gjött nøg vekrari innanundur. Så løs løyer halvnåtten. Hette en devils tog der om å lete henne ur, helder han vi bruker henne. Ja. Nå det leis kvør fra øren, til nå hever han bannast, sier broren. men legger til at træt han skal få at suttja til atter trutjar ferer, om han kan være seg for mamma risans. Værker han ikke ta i der koma, så ser han til aldri atter. Så flikker han til bostru i hemenon, men dronkeren sitter etter vi sorg og sot, og alt brittlepsfølger rymer om morgenen, nå i sår våre. Dronkeren fyr til gongo, kjemmer i en skau, og rekar vi et hus. Her en gommel kona inne. Hon spyr han om han vil høgga brenne vi fyrir hana og i trutjar dier. Og han jottar. Tullja av måttene fyrir han ut at høgga. Og av middegi kjemur kjettlingin til hans herra vi met. Ta i han over ete kjemur slik tingt og han at han orskar ikkje vika en finkur og sonar. Ta i han i sonar stinker hon honom svøntall at han skal ikkje vakna vi atur. Fyrir hon sjálv vil. Men koma jomfrunar flikvande. Leta seg ur svæna hemanon og bia kjettlingina vetja dronjen. Men hon noktar. Så røyna ter sjálvar at vetja han. Men oi kvosset ter råpa inn i øyren jo honom. Skæka og kittla og prika han vid nalon. Få ter ikkje vakta han. Ter bia kjettlingina si honom fra at ter hava veri her og koma tver røyser atur. Nu i han vaknar og fratter hetta, han så harmor og lova seg sjolvon a veka nasta fyr. Men bæg annan og tria dægin, og i kvosso han strevast, kjemur hun sema armøen og han, da han er ete, og i kvætar så gjerra vi han, vaknar han ikkje. Så bia der kjettlingsna sia vi han, at nu koma der ikkje atur. Der fra kongarudsnon versens enda, og nøyast a færa høymattur vid det sema. Trutjar gaver leggja ter til hansara, og bia kjettlingsna få honom. Ein gjevur ein knuiv som bytur kveta skal vera. Onnur ein saks som gjer det sema, og hin tria, bruren, ein lichel som kan lesa atlar lasar opp. Nu är dronkren så onaturliga rinkor och tekra genga länkar vejer som i örvid. Som han gonkor ser han näckfolk sämman samla och genom stä. De har att arbeta att drepa nejt och flätta bjölge av tajman. Spjarrar och klottar och kvät anna och i tid är att häka läta dig upp i bjölgarna. Dronkren spyr kvät i hettar hever att tuja. Og til sida fyrir honom at ein ofra staurur fuglur kjemur av kvörjun are og til nøyast alt og gjett hefa slukt til a kasta fyrir hann, tui annars tekur hann fölk. Drongrun byr lov til a sleppa nýr og i øyna hýtina og vera blekaur fyrir fuglun. Til lúti fyrir a lovu honom, tau til halda det vera undalja bøn. Fuglurin kjemur og huiten vid dronjen hon ui vil kasta fyrir han. Han teker henne vid neve og flyr lengan ved bostur vid henne. Dronkeren voit ontsje tilsyn, for en fuglurin legger huitena fra seg. Klankur kjemur ui, og unganer lata rævlia. Hinnar trutjar gavnar hever han tjassar. Han skjer seg ut og gjøkken om vi knøyver noen og teker å drepe ungene, men tar skrutja så rævelig at den gamle fukleren som ikke lengt borster høyrer skrutjene tiltara og kommer flikkvante. Som han setter seg i røyre, og gjennom høv om berg er dette, dronkeren så knapper å renne knøyven i brøst i åhånden, så han detter deg og nyer. Dronkeren hukser seg nå om å slippe opp av slatt. Skjer seg spår i berget vid knøyven noen, og klintrast så at han slipper opp på. Da han har gjenkje nekka lunge, kommer han til et hus og fyr inn. Her sitter en gammal mæver og en gommel kona inne. Han spyr mannen om navn hans herre. Han kallast Brøur Estan, sier en gamle. Dronkeren spyr om han vøyd nekka om veien til konga rujtje versens enda. Nei, han har ångande veri her, men brøur hans herra sunnan kan vel vite om veina sia, heldur brøur Estan, og lovar a fylltja dronjnon til hans herra. Det var så snart som vinteren blæser at har fokus ord. Drongren spyr brøver sunnan etter veien til versens enda. Han sier seg ikke vidt han, men helder brøver så en vestan do å finne. Tar til brøver vestan. Han sier seg ikke være vel kunnoen ved veien, då han jo best veri her øyne fyr. Men brøver hans er norran, vøyd ivalest veien, då han jo veri her ofta. Tar til brøver norran og spyr han etter. Jo, han vøyd vel om veien, sier norran. Han var vid versens enda i Joar, og her var slugs dagan til yngsta prinsessan skulle giftast vid en prinse. Drongren byr norran fylja sær, og te er så snart som vinteren fykur at norran fører han til et ekvelja høgt og bratt glasbjørg. Drongren skjer sær spår og handtøk opp etter vid knuivenon og slipper opp på. Her stender et slott oppe. Han teker lidkjelen og leser opp. Fer så inn og ser atler systrene sida. Tar i eldst og fer han knuiven, ærer i saksen, og tar i yngst og brorene lidkjelen. Ta svoj meg broren, og i samme sinne omskapast alt. Glesbjørge ver borster og vødler i stegen fire. Prinseren som gifta skulde var omskapar til trøllmann attur som han hei veri. Han var til vi hei ganta kongadøtnar, til kongadøtur var til trutjar systranar. Trøllskaparen kunde ikkje genga bostur fyrir enn at kristi menneska kom til tarra opp av glasbjörg. Så gifte strongren vi yngstu prinsessene og var nu kongur vi versens enda.